FM. Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Перец FM.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть. Не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

да хвилююсь там прочер. Немало-мало ми помилок, наламали ми цей гілок.

Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо –

0: Хайці ФМ.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
0: Реклама на «Перець ФМ».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: радіо Перець ФМ.
1: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні неділя, 13 вересня. Якою буде погода, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду до 20 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 26. На півдні переважно хмарна погода, 24-26 тепла. У північних областях буде хмарно і дощитиме, плюс 19. У центральних областях також буде хмарна погода з дощами, 18-20 з плюсом. В українському Криму сонячно, 26-28 вище нуля. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Така погода на сьогодні. Ну а вам бажаємо комфортного клімату, де би не були.
0: Погода на Перець ФМ.

Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама на Перець FM.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: буде на Перець ФМ.
1: Сьогодні неділя, 13 вересня. Якою буде погода, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду до 20 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 26. На півдні переважно хмарна погода, 24-26 тепла. У північних областях буде хмарно і дощитиме, плюс 19. У центральних областях також буде хмарна погода з дощами, 18-20 з плюсом. В українському Криму сонячно, 26-28 вище нуля. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Така погода на сьогодні, ну а вам бажаємо комфортного клімату, де ви не були.
0: Погода на Перець ФМ.

сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна казино посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець FM.

Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо –

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 13 вересня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду до 20 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 26. На півдні переважно хмарна погода, 24-26 тепла. У північних областях буде хмарно і дощитиме, плюс 19. У центральних областях також буде хмарна погода з дощами, 18-20 з плюсом. В українському Криму сонячно, 26-28 вище нуля. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Така погода на сьогодні, ну а вам бажаємо комфортного клімату, де би не були.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на теплий.
1: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках ми пам'ятаємо.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Стиль або потужність.
5: Стоп.
4: Робота або розваги.
5: Стоп.
4: Преміальність або розумна ціна.
5: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
6: Hello, Moto.
7: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті millini.com.ua.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
9: Нанофарба.
10: Реклама. На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя 13 вересня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду до 20 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 26. На півдні переважно хмарна погода, 24-26 тепла. У північних областях буде хмарно і дощитиме, плюс 19. У центральних областях також буде хмарна погода з дощами, 18-20 з плюсом. В українському Криму сонячно, 26-28 вище нуля. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Така погода на сьогодні, ну а вам бажаємо комфортного клімату, де би не були.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
1: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
0: Реклама на Перець FM.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя 13 вересня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду до 20 з плюсом. На сході хмарно з проясненням плюс 26. На півдні переважно хмарна погода 24-26 тепла. У північних областях буде хмарно і дощитиме плюс 19. У центральних областях також буде хмарна погода з дощами 18-20 з плюсом. В українському Криму сонячно 26-28 вище нуля. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Така погода на сьогодні, ну а вам бажаємо комфортного клімату, де би не були.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти маєш.

Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. На вшанування пам'яті загиблих оголошується хвилина мовчання.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
4: добавка. Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Стиль або потужність?
7: Стоп.
6: Робота або розваги?
7: Стоп.
6: Преміальність або розумна ціна?
8: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
9: Hello, Moto.
10: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
11: Нанофарба.
12: Реклама.
13: На Перець ФМ.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 13 вересня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду до 20 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 26. На півдні переважно хмарна погода, 24-26 тепла. У північних областях буде хмарно і дощитиме, плюс 19. У центральних областях також буде хмарна погода з дощами, 18-20 з плюсом. В українському Криму сонячно, 26-28 вище нуля. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Така погода на сьогодні, ну а вам бажаємо комфортного клімату, де би не були.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Щороку у другу неділю вересня Україна вшановує жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Це одна із найтрагічніших сторінок нашої історії. Сотні тисяч українців були насильно позбавлені своїх домівок, історичної пам'яті та духовних святинь. Їх життя перетворилося на суцільні репресії та приниження. А право повернутися на рідну землю було жорстоко відібрано. Схиляємо голови перед усіма невинними жертвами цього жахливого злочину. Віддаємо шану мужності українців, які попри переслідування зберегли рідну мову, культуру та традиції. Збройні сили України продовжують системну роботу зі знищення зенітних ракетно-гарматних комплексів росіян. У Таганрозі нібито не лишилося справних «Панцер-С-1» та комплексів «С-300-С-400». Станом на зараз у місті не зафіксовано жодного діючого комплексу цих типів. За повідомленнями, це результат системної роботи українських сил оборони. Ворог не припиняє атакувати Одесу. Вночі Російська Федерація била по Одещині кабами та реактивними дронами. Пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки, складські приміщення, гаражі, автомобілі та об'єкти критичної інфраструктури. На деяких локаціях виникли пожежі, про це повідомляє поліція Одещини. Аварійно-рятувальні роботи у житловій 25-поверхівці, по якій влучила Російська Федерація вночі, вже завершили. За даними ДСНС, через атаку загинули двоє осіб, ще 25 людей поранені. Врятовано 7 осіб, серед яких двоє дітей. Українські військові долучилися до масштабних навчань армії США. Вони проходять в Німеччині, і українські бійці передають там американським підрозділам досвід застосування безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, здобутий під час війни з Росією. Про це повідомляє Associated Press. І про здобутки наших спортсменів. Україна увійшла у топ-10 світового рейтингу з волейболу після пам'ятної перемоги над Болгарією. Збірна України достроково вийшла у плей-офф чоловічого чемпіонату Європи 2026. Синьо-жовті в третьому турі обіграли Болгарію в 4 сетах. Завдяки цьому українці здобули вже третю перемогу в турнірі і не програли жодного матчу. Для України це 4-й поспіль вихід у плей-офф чоловічого Євро з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом, тож почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Щороку у другу неділю вересня Україна вшановує жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Це одна із найтрагічніших сторінок нашої історії. Сотні тисяч українців були насильно позбавлені своїх домівок, історичної пам'яті та духовних святинь. Їх життя перетворилося на суцільні репресії та приниження. А право повернутися на рідну землю було жорстоко відібрано. Схиляємо голови перед усіма невинними жертвами цього жахливого злочину. Віддаємо шану мужності українців, які попри переслідування зберегли рідну мову, культуру та традиції. Збройні сили України продовжують системну роботу зі знищення зенітних ракетно-гарматних комплексів росіян. У Таганрозі нібито не лишилося справних «Панцер-С-1» та комплексів «С-300-С-400». Станом на зараз у місті не зафіксовано жодного діючого комплексу цих типів. За повідомленнями, це результат системної роботи українських сил оборони. Ворог не припиняє атакувати Одесу. Вночі Російська Федерація била по Одещині кабами та реактивними дронами. Пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки, складські приміщення, гаражі, автомобілі та об'єкти критичної інфраструктури. На деяких локаціях виникли пожежі, про це повідомляє поліція Одещини. Аварійно-рятувальні роботи у житловій 25-поверхівці, по якій влучила Російська Федерація вночі, вже завершили. За даними ДСНС, через атаку загинули двоє осіб, ще 25 людей поранені. Врятовано 7 осіб, серед яких двоє дітей. Українські військові долучилися до масштабних навчань армії США. Вони проходять в Німеччині, і українські бійці передають там американським підрозділам досвід застосування безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, здобутий під час війни з Росією. Про це повідомляє Associated Press. І про здобутки наших спортсменів. Україна увійшла у топ-10 світового рейтингу з волейболу після пам'ятної перемоги над Болгарією. Збірна України достроково вийшла у плей-офф чоловічого чемпіонату Європи 2026. Синьо-жовті в третьому турі обіграли Болгарію в 4 сетах. Завдяки цьому українці здобули вже третю перемогу в турнірі і не програли жодного матчу. Для України це 4-й поспіль вихід у плей-офф чоловічого Євро з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом, тож почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Одна. Кажемо, посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
9: Стиль або потужність.
10: Стоп.
9: Робота або розваги.
10: Стоп.
9: Преміальність або розумна ціна.
10: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
11: Hello, Moto.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 13 вересня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду до 20 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 26. На півдні переважно хмарна погода, 24-26 тепла. У північних областях буде хмарно і дощитиме, плюс 19. У центральних областях також буде хмарна погода з дощами, 18-20 з плюсом. В українському Криму сонячно, 26-28 вище нуля. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Така погода на сьогодні, ну а вам бажаємо комфортного клімату, де би не були.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: чего.
1: Перець FM.
2: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Стиль або потужність?
6: Стоп.
5: Робота або розваги?
6: Стоп.
5: Преміальність або розумна ціна?
7: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
8: Hello, Moto.
9: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
10: Реклама на Перець FM.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні неділя, 13 вересня. Якою буде погода, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду до 20 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 26. На півдні переважно хмарна погода, 24-26 тепла. У північних областях буде хмарно і дощитиме, плюс 19. У центральних областях також буде хмарна погода з дощами, 18-20 з плюсом. В українському Криму сонячно, 26-28 вище нуля. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Така погода на сьогодні, ну а вам бажаємо комфортного клімату, де ви не були.
0: Погода на Перець ФМ. Take a breath.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Щороку в другу неділю вересня Україна вшановує жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Це одна із найтрагічніших сторінок нашої історії. Сотні тисяч українців були насильно позбавлені своїх домівок, історичної пам'яті та духовних святинь. Їх життя перетворилося на суцільні репресії та приниження. А право повернутися на рідну землю було жорстоко відібрано. Схиляємо голови перед усіма невинними жертвами цього жахливого злочину. Віддаємо шану мужності українців, які попри переслідування зберегли рідну мову, культуру та традиції. Сили оборони вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах в Росії та складу із дронами. Так уражено Слов'янський НПЗ в Краснодарському краї. На території підприємства спалахнула пожежа. Також прилетіло по Танеко в Нижньокамську в Татарстані. Там зафіксували займання одного із резервуарів. Крім того, у Міллерово Ростовської області уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. А на Саратовському НПЗ, який атакував 11 вересня, додатково підтверджено пошкодження установки первинної переробки нафти та ділянки магістрального трубопроводу. Нове в російсько-українських переговорах. Об'єднані Арабські Емірати підтвердили готовність надати в Абу-Дабі майданчик для проведення переговорів Російської Федерації, США та України. Росія зауважила, що для неї такий варіант є цілком прийнятним. Про це заявив помічник російського правителя Ушаков, пишуть Розмі. За його словами, готовність прийняти переговори підтвердила еміратська сторона. Водночас конкретної домовленості щодо проведення наступної зустрічі в ОАЕ наразі немає. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з правителем Російської Федерації на саміті Великої Двадцятки, який відбудеться 14-15 грудня в Майамі. Однак у Кремлі одразу відкинули таку можливість, назвавши її неможливою. В Україні деякі поїзди затримуються на понад 18 годин. Про це пише «Укрзалізниця». Все через атаки росіян. Нагадаю, армія Російської Федерації атакувала локомотив пасажирського поїзда за 2 кілометри від кордону з Польщею. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав. Леді Гага вперше стала мамою. 40-річна співачка та її наречений підприємець Майкл Поланські стали батьками. Про народження дитини повідомили Page Six та People, однак ім'я, стать і народження малюка поки не розголошується. Гага неодноразово говорила, що мріє про материнство, а у 2025-му назвала його своєю наступною головною роллю. Пара разом із 2020-го, а у 2024-му вони заручилися. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Щороку в другу неділю вересня Україна вшановує жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Це одна із найтрагічніших сторінок нашої історії. Сотні тисяч українців були насильно позбавлені своїх домівок, історичної пам'яті та духовних святинь. Їх життя перетворилося на суцільні репресії та приниження. А право повернутися на рідну землю було жорстоко відібрано. Схиляємо голови перед усіма невинними жертвами цього жахливого злочину. Віддаємо шану мужності українців, які попри переслідування зберегли рідну мову, культуру та традиції. Сили оборони вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах в Росії та складу із дронами. Так уражено Слов'янський НПЗ в Краснодарському краї. На території підприємства спалахнула пожежа. Також прилетіло по Танеко в Нижньокамську в Татарстані. Там зафіксували займання одного із резервуарів. Крім того, у Міллерово Ростовської області уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. А на Саратовському НПЗ, який атакували 11 вересня, додатково підтверджено пошкодження установки первинної переробки нафти та ділянки магістрального трубопроводу. Нове в російсько-українських переговорах. Об'єднані Арабські Емірати підтвердили готовність надати в Абу-Дабі майданчик для проведення переговорів Російської Федерації, США та України. Росія зауважила, що для неї такий варіант є цілком прийнятним. Про це заявив помічник російського правителя Ушаков, пишуть Розмі. За його словами, готовність прийняти переговори підтвердила еміратська сторона. Водночас конкретної домовленості щодо проведення наступної зустрічі в ОАЕ наразі немає. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з правителем Російської Федерації на саміті Великої Двадцятки, який відбудеться 14-15 грудня в Майамі. Однак у Кремлі одразу відкинули таку можливість, назвавши її неможливою. В Україні деякі поїзди затримуються на понад 18 годин. Про це пише «Укрзалізниця». Все через атаки росіян. Нагадаю, армія Російської Федерації атакувала локомотив пасажирського поїзда за 2 кілометри від кордону з Польщею. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав. Леді Гага вперше стала мамою. 40-річна співачка та її наречений підприємець Майкл Поланський стали батьками. Про народження дитини повідомили Page Six та People, однак ім'я, стать і народження малюка поки не розголошується. Гага неодноразово говорила, що мріє про материнство, а у 2025-му назвала його своєю наступною головною роллю. Пара разом із 2020-го, а у 2024-му вони заручилися. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
0: Реклама на Перець FM.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Синоптики вже знають прогноз погоди на завтрашній понеділок, 14 вересня. Час дізнатися і нам. На заході країни буде хмарна погода плюс 19. На сході також хмарно плюс 25. На півдні хмарно із дощами плюс 23. На півночі хмарно, можливі дощі 18-20 з плюсом в день. У центральних областях хмарна погода, можливі дощі 20 з плюсом. У нашому Криму хмарно плюс 25. У столиці завтра буде хмарна погода, температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. І нехай сонце буде хоча б у плейлисті. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.

Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix. Це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери. І меблі у нас, ну, дуже гарні. Дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
9: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
10: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Синоптики вже знають прогноз погоди на завтрашній понеділок, 14 вересня. Час дізнатися і нам. На заході країни буде хмарна погода, плюс 19. На сході також хмарно, плюс 25. На півдні хмарно із дощами, плюс 23. На півночі хмарно, можливі дощі, 18-20 з плюсом в день. У центральних областях хмарна погода, можливі дощі, 20 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 25. У столиці завтра буде хмарна погода, температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. І нехай сонце буде хоча б у плейлисті. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Щороку в другу неділю вересня Україна вшановує жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Це одна із найтрагічніших сторінок нашої історії. Сотні тисяч українців були насильно позбавлені своїх домівок, історичної пам'яті та духовних святинь. Їх життя перетворилося на суцільні репресії та приниження, а право повернутися на рідну землю було жорстоко відібрано. Схиляємо голови перед усіма невинними жертвами цього жахливого злочину. Віддаємо шану мужності українців, які попри переслідування зберегли рідну мову, культуру та традиції. Бригадний генерал Денис Прокопенко офіційно очолив угрупування військ «Азов». Воно буде діяти в Донецькій області. Прокопенко розпочав службу в батальйоні «Азов» у 2014 році. Він брав участь у боях за Мар'їнку та Іловайська, також в обороні Маріуполя. У 2017-му у віці 26 років став командиром полку «Азов» і на той момент був наймолодшим командиром полку в історії Нацгвардії та Збройних сил України. За даними прес-служби корпусу, головною заслугою Прокопенка є переформатування «Азову» із добровольчого підрозділу на професійне бойове з'єднання. Під час оборони Маріуполя 19 березня 2022 року президент Володимир Зеленський надав Прокопенку звання Героя України із врученням ордена «Золота зірка». Нагадаю, 7 квітня 2025 Прокопенко був призначений командиром першого корпусу Нацгвардії «Азов». Далі про удари ворога. Росія за тиждень застосувала по Україні 78 ракет, 1700 авіабомб, близько 2100 ударних дронів. Значна частина з них – саме реактивні шахеди, якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей. Вночі та вранці 13 вересня ворог атакував енергетику, залізницю, бізнеси, житлові будинки. Зокрема, під удар потрапила Одеса, а біля українсько-польського кордону на Волині росіяни пошкодили локомотив і заправку. Вулиці Умані завалені величезною кількістю сміття після святкування хасидів. Наприкінці Рош Гашана в місті повний безлад та хаос. В Умані зараз знаходяться декілька десятків тисяч хасидів. Місцеві комунальні служби працюють без перерв, проте залучених людських ресурсів та спецтехніки катастрофічно бракує для швидкого очищення житлових кварталів від величезних куб сміття. US Open вперше за три сезони отримав нову чемпіонку серед жінок. Турнір виграла тенісистка Єлена Рибакіна. Нова перша ракетка світу перемогла в фіналі чинну дворазову чемпіонку Аріну Сабаленку у трьох сетах з рахунком 6-4, 5-7, 6-2. Рибакіна виграла свій третій гренд-слем у кар'єрі. Вона також була чемпіонкою Вімблдону у 2022-му та Australian Open 2026-го року. Сабаленка вперше за 4 роки завершить сезон без жодного виграного мейджора. Із 2023 року має 4 трофеї Гренд-слем. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Щороку в другу неділю вересня Україна вшановує жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Це одна із найтрагічніших сторінок нашої історії. Сотні тисяч українців були насильно позбавлені своїх домівок, історичної пам'яті та духовних святинь. Їх життя перетворилося на суцільні репресії та приниження, а право повернутися на рідну землю було жорстоко відібрано. Схиляємо голови перед усіма невинними жертвами цього жахливого злочину. Віддаємо шану мужності українців, які попри переслідування зберегли рідну мову, культуру та традиції. Бригадний генерал Денис Прокопенко офіційно очолив угрупування військ «Азов». Воно буде діяти в Донецькій області. Прокопенко розпочав службу в батальйоні «Азов» у 2014 році. Він брав участь у боях за Мар'їнку та Іловайська, також в обороні Маріуполя. У 2017-му у віці 26 років став командиром полку «Азов» і на той момент був наймолодшим командиром полку в історії Нацгвардії та Збройних сил України. За даними прес-служби корпусу, головною заслугою Прокопенка є переформатування «Азову» із добровольчого підрозділу на професійне бойове з'єднання. Під час оборони Маріуполя 19 березня 2022 року президент Володимир Зеленський надав Прокопенку звання Героя України із врученням ордена «Золота зірка». Нагадаю, 7 квітня 2025 Прокопенко був призначений командиром першого корпусу Нацгвардії «Азов». Далі про удари ворога. Росія за тиждень застосувала по Україні 78 ракет, 1700 авіабомб, близько 2100 ударних дронів. Значна частина з них – саме реактивні шахеди, якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей. Вночі та вранці 13 вересня ворог атакував енергетику, залізницю, бізнеси, житлові будинки. Зокрема, під удар потрапила Одеса, а біля українсько-польського кордону на Волині росіяни пошкодили локомотив і заправку. Вулиці Умані завалені величезною кількістю сміття після святкування хасидів. Наприкінці Рош Гашана в місті повний безлад та хаос. В Умані зараз знаходяться декілька десятків тисяч хасидів. Місцеві комунальні служби працюють без перерв, проте залучених людських ресурсів та спецтехніки катастрофічно бракує для швидкого очищення житлових кварталів від величезних куб сміття. US Open вперше за три сезони отримав нову чемпіонку серед жінок. Турнір виграла тенісистка Єлена Рибакіна. Нова перша ракетка світу перемогла в фіналі чинну дворазову чемпіонку Аріну Сабаленку у трьох сетах з рахунком 6-4, 5-7, 6-2. Рибакіна виграла свій третій гренд-слем у кар'єрі. Вона також була чемпіонкою Вімблдону у 2022-му та Australian Open 2026-го року. Сабаленка вперше за 4 роки завершить сезон без жодного виграного мейджора. Із 2023 року має 4 трофеї Гренд-слем. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Одна. Казино. Посеред вулиці. Та ти сказилась.
3: Значить, будеш працювати під прикриттям.
4: Я?
5: Але цього разу все стало особистим.
6: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
5: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
7: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

серце, моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти закривають двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чмені праворуч, стоп, знято. Тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Синоптики вже знають прогноз погоди на завтрашній понеділок, 14 вересня. Час дізнатися і нам. На заході країни буде хмарна погода, плюс 19. На сході також хмарно, плюс 25. На півдні хмарно із дощами, плюс 23. На півночі хмарно, можливі дощі, 18-20 з плюсом в день. У центральних областях хмарна погода, можливі дощі, 20 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 25. У столиці завтра буде хмарна погода, температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. І нехай сонце буде хоча б у плейлисті. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Хмельницький 93.3 FM.
1: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Одна. Кажемо посеред вулиці. Та ти сказилась.
3: Значить, будеш працювати під прикриттям.
4: Я?
5: Але цього разу все стало особистим.
6: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
5: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
7: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті milini.com.ua і живіть то життя задоволення.
11: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
12: Нанофарба.
13: Реклама. На Перець FM.

0: здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, я плакала одна.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Синоптики вже знають прогноз погоди на завтрашній понеділок, 14 вересня. Час дізнатися і нам. На заході країни буде хмарна погода, плюс 19. На сході також хмарно, плюс 25. На півдні хмарно із дощами, плюс 23. На півночі хмарно, можливі дощі, 18-20 з плюсом в день. У центральних областях хмарна погода, можливі дощі, 20 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 25. У столиці завтра буде хмарна погода, температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. І нехай сонце буде хоча б у плейлисті. Залишайтесь з нами.
1: Погода на Перець ФМ.

Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на Мегого.нет.
0: Реклама на Перець FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Синоптики вже знають прогноз погоди на завтрашній понеділок, 14 вересня. Час дізнатися і нам. На заході країни буде хмарна погода, плюс 19. На сході також хмарно, плюс 25. На півдні хмарно із дощами, плюс 23. На півночі хмарно, можливі дощі, 18-20 з плюсом в день. У центральних областях хмарна погода, можливі дощі, 20 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 25. У столиці завтра буде хмарна погода, температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. І нехай сонце буде хоча б у плейлисті. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового висування Залемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна казино посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Угу. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
9: Нанофарба.
10: Реклама. На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Синоптики вже знають прогноз погоди на завтрашній понеділок, 14 вересня. Час дізнатися і нам. На заході країни буде хмарна погода, плюс 19. На сході також хмарно, плюс 25. На півдні хмарно із дощами, плюс 23. На півночі хмарно, можливі дощі, 18-20 з плюсом в день. У центральних областях хмарна погода, можливі дощі, 20 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 25. У столиці завтра буде хмарна погода, температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. І нехай сонце буде хоча б у плейлисті. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
1: Sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для нормтіпів.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Денс Батл» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
0: Реклама на «Перець ФМ».

Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: FM.
1: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках ми пам'ятаємо.

0: Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець FM.

На Перець ФМ усе про все. Королева Єлизавета ІІ увійшла в топ-25 найвпливовіших жінок Великої Британії у 2022 році за версією видання Vogue. Окрім королеви, в списку, зокрема, співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем та акторка Емма Томпсон. Готьє створив сережки з консервних пляшок вартістю 320 євро. Французький кутюр'є Жан-Поль Готьє відомий своєю любов'ю до всього яскравого, відвертого, зухвалого та незвичайного. Модельєр вже 2 роки, як вийшов на пенсію, але його модний дім продовжує творити, залучаючи молодих дизайнерів до створення нових колекцій. На тижні моди в Парижі цього липня представили безліч робіт, натхненних одним зі знакових творів кутюр'є – упаковка парфумів у вигляді консервної банки. Металева фактура повторювалася у сукнях, взутті, а також аксесуарах. А нещодавно в продажу з'явилися лаймові зелені та рожеві сережки з бляшанки з логотипом Жан-Поль Готьє. Вартість аксесуара – 320 євро. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ.

Хитець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Як зменшити бажання їсти солодке і випічку? Корисні поради дієтолога. Олеся Добрянська переконана, аби зменшити бажання їсти солодке та калорійне, потрібно включати до раціону продукти, які посилять відчуття ситості та стабілізують рівень глюкози в крові. Наприклад, продукти особливо багаті на білок. Той допомагає посилити відчуття ситості та контролювати рівень глюкози в крові. До раціону необхідно включити сир, яйця, рибу, субпродукти, м'ясо, птицю, бобові. Допоможуть також складні вуглеводи. Цільні злаки та бобові засвоюються повільніше і не призводять до різкого збільшення рівня глюкози в крові. Також зверніть увагу на здорові жири. Вони допомагають посилити відчуття ситості та контролювати рівень глюкози. Споживайте більше жирної риби – оселедець, скумбрія, лосось, а також авокадо, горіхи і насіння, йогурт, оливкову олію, оливки, моцарелу, бринзу, тверді сири. Також клітковина покращує травлення, посилює відчуття ситості, знижує рівень глюкози та холестерину в крові. Адекватний питний режим сприятиме контролю апетиту та знизить харчову тягу. Спеції та трави – хороший спосіб додати смак та аромат у ваші страви без зайвих калорій. Також не варто повністю відмовлятися від солі. Здорова їжа смачніша, якщо її помірно солити. Чи можна пити каву вранці? Вся справа в тому, що організм сприймає каву як повноцінну їжу. Тоді запускаються всі механізми перетравлення, виділяється соляна кислота, яка допомагає розпочати процес розщеплення їжі. Якщо ми споживаємо цей напій на голодний шлунок, кислота починає взаємодіяти зі стінками шлунку, що може призвести до пошкодження слизової оболонки і викликати таке захворювання, як гастрит. Але споживання кави на голодний шлунок є серйозною загрозою не тільки для травної системи, але й для нервової та серцево-судинної. Тож дієтологи радять пити каву виключно після повноцінного сніданку, ідеально через 40 хвилин після прийому їжі.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Меловін, слухай бас.